Antia, omo wo so de yu ono, nani ameni ga nu ga lo ge lo ye njo na mi o. Ati sigi o ti sigi ye. Oni ogwo lo ga. Jesus mo tu oni o, nga ga Jesus hunu o ye sha. Bo totin bo nu bo ndamle. Bo no yi o kon hun, mo hun da. Bo poa ona meme wa bo usin bo ko bo ke bo din bo le ke me wa bo.